kani kawia karili karura ei nawe kani makaru pemi arai meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosonde pa FM.